0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mwa nazo kende mbembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tuzane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa yazo kende. Fuka matu pambola.

so kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.